Oke, diak maloko bintis dan ne maka muzika furak ne beu husi belen seles of relation nava maloko bintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belen zasting. Tuir ita bot ni hare, governo agora da daun fo oportunidade para

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Dirisau miloro ita sekolia konaba disinvolvimento hatene no matene kunya. Tiap malu krona na insira, molo kita hutene programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: ti bahang kar khabil lori ba khang istha bai dane ne ni last time ba hansa ba ami fir khat sir lai bat ne ami hali dane par hansa ba ba biro bala war sine utur ba ba ba ras ni hansa ba ba biro ne sirane bele khon ta thir phale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sirame ba ku fila ne hun tholu ne de mis lenuk ne ni uane hansa ni sirala hate ne dalar ma sirame hetan phale ne sir ha mana ni uane hansa ne ga ate sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uan ma ida hansa ne
1: Tuyot Dominguez Steel mang hateteng durante ni niya hetan tayo na mintu kono ba manira o isa ato fotile nugtulong usita si ibong may tao iha ray marang. Turmay itasiro na informasyon klaro kono ba manira ni.
0: Ito ne, monsi sira may maun abiri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ni lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolo ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri be ni tolo ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita takani try ni to ni asu bele me kista ma ne parasi ta foti mai ne ba ni ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami ya ami falo ba Asuni bahor. Ye tobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har. Ya fale ansa mi hanu in leune makiren. Oti pale ita mai raine ita tum rai hela to semano ri ita to fohan seida. Tir lo sirane service ne ba manenya. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia umade tanti ita mos tin sir me akompena sir mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir lap ito to hatena ma dia. Ha. Depois to len
1: Dominguez Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Dominguez.
0: Saunia liamenon se bel karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu neve. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne lenuk sira bela me holunga nami la bela futona. Ni husiri tiha neba ma hansa to fula hira, loron hira ami hansa mai haredi. Daripada ami pindam. Daram ami pindam ma ima sorti dia kira. Ami sira. Sorti la dia kira ami pindam fali ma hiani. Ima mi natan fali. Ha, idane ma hansa ba aminia hansa. Idane ma ba difisil ba lelu kira ami proteze. Neve haunia Jepun mana dia tu? Tapi sama mana seramak hati tu tak apa?
1: Dia malu ko vinte seradura kambie sirahoto. Informasi yang nama tak kaitannya hasuru malu. Balorong ohing iha notisia nasionais. Husi studio sentral radura kambie kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arozo. Lori ekipa ni bester bisu ba programa idane. Aksumi kang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

manik itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu da daune populasaun lenu komesa menos i Timor-Leste no mundo tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor-Leste rasi tamba i Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parque Nino Coni Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservasaun area parque Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisane Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sucucom, Posto Administrativo Lore no Sucu Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volante. Turismo, conservação, nebe proteze lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar com siki dalar mam bele husikela nia mesakela uma dalar mam husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkalan namara sempre mai ronda mesagor nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mes to tempo ira ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkalan nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ne man sa batira san sa ba ba itani ta si fuansi tuk tuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super ta ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san le nuk na sa ne tolu ndala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolu ndala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ba ya be tum fali ba 90 serne dalarum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansene mei raite fale hati seluk maka. Anse emei debe mei nauk fale ne nemos halu ite ne fuankane. Uluk fofo nami foti ni fatin mani ban. Lenuk ne fatin makida ne ban. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahni ni buati tuang. Nye tolu na hansada kuhin bahate. Agora ami foti mei tauti hene ban. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tutama kalan pertama ne ni foti fatin ruane hutukena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne bahutukena. Wismana sa ira makawni halun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori bahang istamba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka hale sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ne niya hetan treinamento kono ba manera o insa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raymaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manera ne.
1: Ito ne, monsi sira may maun abiri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolo ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolo ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni toni ta sibelo me kista ne paras ita foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falwa asuni bahor ne tobe atu harona raine kliano nene bele kalan ditma something sir me har ja pale an sami hanuin leune makiren oti pale ita mai raine ita tum rai hela to seman ro ita to fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sira si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita oto ta hatena ma dia ha depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunya liameno se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga na amira bele futona. Ne husiriti hane ba maasa to hira loron hira ami ansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sir sorde la dia kira ami pinda fal mai hani ema mai nam fal ha idene ma sa ba mini ansa idene ma ba difficil ba ledu kira mi protege ne be hawnia defon mane de be samana sir ma hatit tokba
0: Diak maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasaun ni mak tah kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipan ibeser bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.